upp med jeg. Gissne jeg, jeg feste ved. Valgte jeg do, kjæpe med skatt jeg. Dans oppe appe pjejem. Gese ledan børe med stien. Innan vi er leder snje. Bare mannen gi datt med.